0: Jag heter Gunilla Herdenberg och jag är intendent här på Dag Hammarskjölds Backåkra.
1: My name's Mick Daly and here I am in Sweden. I'm from Australia originally.
2: Claes heter jag. Jag jobbar på Stenmarks restaurang och växthus.
3: My name is Joanna Klimea, Ystad Studios Visitor Center, and I'm honored to be on Radio Rice.
4: Rolf Axel Nordström, ich komme aus Ängavallen im Schönen.
5: Hej, jag heter Veronica Larsson och jag vill hälsa er välkomna till Sveriges sydligaste stad, Trelleborg.
6: Britt-Marie, I'm working in Falsterbo Photo Art Museum.
7: Hej, jag heter Niklas. Jag driver Uniformsmuseet.
8: Ich bin der Göran und seid herzlich willkommen nach Skåne.
9: Na dann, viel Spaß in diesem Schwedenurlaub. Ich sage einfach, hej.